0: Vi fick bara koordinaterna till hvor vi skulle möta Eirik Meland Ramslin. Efter en halvtimmes gang genom skogen kom vi fram till stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent upp mellan trærne. Man skulle kanske tro att Eirik bor där fordi han inte har något annat valg. Men utanför skogen lever han ett ganska annat liv. Han är huvudtränare I fotboll och har de siste årene också stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak och en vanlig adresse. Läs hela historien I Varden denne helgen.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dotte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dottebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Dotte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.